0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio. Samo hitovi.

Maroon 5 na Teddy Radio ove srede. Dobro nam došli u Teddy Cafe i taman podsjetnik jedan da skuvate, u stvari da skuvate još jednu kaficu kako volite, da zaboravite na posao na koji minut i da pojačate zvuk jer slušamo The Feeling.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. TDI Central. Marketing. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Impresum. Impresum. Radio TDI Central. Izdavač Matrix D, Beograd. Registarski broj medija RA000313. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.